仕事がすべて、仕事はすべてだ、仕事がすべて、すべては働くこと、働くこと、それも仕事、全部仕事だ。お前の仕事、俺の仕事、働け、け、け、け。